bur keur khadim touba nek ci touba yonu darul rahman gérant bi di baye borom poussin yu bax yi te leppam don qualité dañuy jaay poussin yo xamni cher la manam da ngay deg poulet de chair poussin cher moy mag nonu don ay ginar yu bax ci 30 jours donc nga am ginar yu met 1 kilo wala 1 kilo 500 japp sax ba 2 kilo poussin bleu hollande à 2 mois nga am 3 kilo ba 3 kilo 500 pour accessoire aviculture nak am nañu lepp muy mangeoire abreuvoir 1 ba 11 litres ci qualité yi gën nak ci détail wala en gros yay xol rek nang ko bëggé baobab sen aviculture keur khadim lekkelo ak sedima sen partenariat bu deuguer di jay poussin sedima aliment sedima di jay tamit en gros ak détail poussin copine élevage nat élevage way yoy nak importé lay doon baobab sen aviculture amna espace bo xamni ñu ko tuddé bawol chicken bo xamni dañ ci jay ganar yu bax yu mak sax ay copine yu bax yu mak sax nat ya nak nat yu mak 2 ba 3 kg ay copine 15 kg jëm 20 kg wolen bay mu bax mi baye ñepp xamni yiw ak liggey ak bax rek ci la ne wolen ko 77 505 33 78 wala 77 396 54 60 wala 76 692 69 67 machallah bawol sen aviculture keur khadim touba yonu darou rahman ken du yeen la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la